0: Frank Wesela spěła Lubost Schmidaš a Katka Pöpelec da nam nětko přehladku o dźensnišich temach. Dobre ranje, Katka.
1: Dobre ranje, Matejo. Hajdźance rano porěčmy mestrujem wo prózdninskim dźěle šajdne hač w Staroni abo Napolu, dźe młodźi ludźo dźěłaja. Wotodźance pola nas pundže a so wie přetož je sreda. Zabieramy so tež z rěčnym kućnikom dr. Jana Šučina jedźance narěđe wo rěwenju, retwičce a romaku mestrujem pundže a wieza tež wo sebě zaušetkich budyskich wobydlerio jara vážna a zaušetkich tych, kocíš w budyšnje na šlíbenu i dro parkuje, tušako je so bateriju skvat, včerajšho popodnja sem palil a dživa tam všetko ešte nesu odsamknjene, tiež potem vás to vezo rano informujeme.
0: Tak daleko po takim tematicky přelad džencnišeho vusovania dále džez Michailu Melcorovej, sonne zas voživia nás a nás voživia vezo tiež kužranje serbská učba, na kotre spivu smyče sač do šestčich veselič nedom zoniče.

Tu časnje wotmiewa so najsławniejsze kolesowarske wubedźowanie sveta Tour de France. Dla pšinje moža so mjesace trajace přihod, wulke očakowania a sony drude jeničkej kšivice zničić. Runje to je so njemskemu kolesowarskemu profije Floriane Lipovici stało. Lojnči bronzowy medalist, co čera při jezdženju na čas, wali do vodžnika prasny Nimsce Bordstein a se při tym klučoku zwama. Za njeho je tura s tym dočasnie zakončena. Jenojš dva dne potem zadobješe sa tež Dana Jonas Wingegaard po njezbožu ze zwamani klučoku od Tour de France rožanovač. A s tym pobrachuje taj mužej žotem trikove, tady je pogačari, mjesto nedom dveja ze svojich najsilnejših konkurentov. Za Lipovica je to vosebje hoko runje na sledovacach etapach Alpach, což je ište raz o mjestno na podiju vojovač. Jeho timový kolega Remko Evenepoel dobit rečerovše časov ježdženje, tak pravě svečič pak tým potem nemožeše.

překvapenje, respektive njeskerje šokje tež, gdyż vojen vudery kajš čera po poňu na večer Budešinje na parkovanišću při Šlibenoj, tam je so baterijowy skład zapalił. Dale liči jeszcze prostwa policije, dźeršće svoje okna a durje Budešinje zaurjene.

0: Z Konstantinosom Koufosom pobychmy w udźmie albanskiej, ojś na podadza so niekocy z was tam do dola, abo tam iżo biechu, a je kunst dola, a dzie zaso na dzieło. Haj prózdninskie dzieło nas dżęca zabiera, kotre se szulorio a modosni takle upytaja. A pobychmy też w staroni, zo bychmy dolac do prózdninskiego dzieła 15-letnieje szuloki dostali. Nimo socjalnych połowanio, szak możesz pak też w prózdninach do ratarstwa poladać na przykład. Što tamle takle do dživo čaka, a što su poprvom hižo vumenenja, o tem je nam nedavno Pol Matka od Mivočanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratarstvo nie je žene povano, za to dobim povane buď. To dal ja dny, tam muže jenoš noci nešto dživač, jenoš ráno, abo jenoš večer, a vodno moje dla do kosodušika čo nič neinžo. Wir so ran und ich rösser, bin du bei der Demo des Motorsensukus, ne geke Ruschki, tschiste tschinsch, aber halle na kunst, wenn's Butter beim Boschipo nur schon ihren Traktor hier zu datsch. Ein menschlicher Traktor, aber ein menschlicher Psypo-Eschak. Also, ich weiß, dass ich das dann in der Jopo-Prom-Wokoline schätze, dass ich das nicht so. Ja, der Praschner, den ich gegen die Mannschaft ohne Zubuschine sehe. Nicht gut, Maja, wo du machst, noch tag so muss ich ohne Traktor, das Traktor rutscht, jetzt als Psypo-Eschak kommen. Aber nicht gut, skoro od nule sputa započeć. Tam je to poncile češko.
0: To pravi rator Paul Matka k prozninskemu dživu ratorstve. Kotre prozninske dživo napšikvat staro Nina Šulorjo čaka, to svešiče tu, a to dokvadnje za cimenčino potem, zo je Oliver Thomas dospival.
2: Šokaš voca mobo truko dživu,

0: Schulerjo su wosrječ zasłużenych prózdnin, to rzeka zosu ze swojbu dołalu, abo jenoch raz linio pasu, abo so dźęca na festiwal podadża na Break the Rules przy Berłockim jezoru. Niekocy pak, wosebie starsze letniki, se prózdninske dźiwo pytaja. A to, że nic jenoch w serbskich instytucjach budyśnie, ale też w zawodach nausy. Lydia Maciowa je staroni svjatje Ludmile w Krusčicach, prózdninsku dźiwačarku zetkała, a nam rozprawia, što nazoni a na čo lutuje.
1: Wobydlerjo staronje svjatje Ludmile, on je w svitwie rumnoši snedaja. Na kotwie ste i bu z hadryščom. 15-letna Dana Kacerec poma domu Nike přiđele.
2: Monike Jens hat kupele čistočni mod, špunvano hat flise na tých činach. Čora se ja do vône zakotjuje čistočinua, šo ha ja sem trausu kva. Jo vanka tam, da je ujkira zarođe.
1: Domunik Bosku hoja dava je pokive.
3: Co se to šo hodí, že ste vobydlerjo môža tola ten nuzniki užívač? Bez to za strach vopšte za sonenje vopstvom, tako je še mokra.
1: Več hodin traje dživo džin šuloki v staroni. Rano vosmih přijede z mopedom ze smerčacije.
2: Dokaj tu moja kmotra dživo, a jasno znajem šečelku ten z přeskenja social tu bo, a to se mi hajt ljubilo, to se na cvo pon joči, dokaj še te jo poznajem, a pon to nejo take cuze.
1: Za prozninske dživo pača v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čim še jara spokojom.
2: Za jeznu dovolnost, a tam einfach kus nešto ležemo.
1: Venica domu Monika Wenzlua stajne prostvu vo prozninske dživo dostava. Leca su to cio šulerjo. V domjacnoši za po svojich nazorninjach rade hakle šulerjo vo 17 let.
4: To može so šun kus libe na nich spušćeć, oni so samostatniše, a ti bile dokladniše. Dokiš ma to tiš, oni maja kontakt tam se zjedžu, a v dobi a tiš hygieniske vumene na spelnič, a to je pon zvistote, pon tiš šun lepe zisu neku starše.
1: Dživo pola Domunika je od 15 let možne. Domunik Bosku hojo ma prozinske dživo šulerju za dobru věc.
3: Na kože pat, da te ljudje modlu, že te kusk, te dživo v obuki značukni, što take šo, zano so dživave, take doma, a v druge, a v še tam, gdje smo dživač koča. Što k tomu suša, što pon na njih pošuli čaka. Je li vojna študije ninja?
1: Dana Kacerec tre dživa v pruzinach v Staroni, požišo pak ce fyzoterapeutku vuknič. Vednica Wenzlua vie, zo je skere šulovski praktikum buč do pohovanja.
4: To smo mu opravdžizno doživili, zo su, also to tež buče leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letom aj tu praktikum činila. Mo so ti stajne veselimo, když mo mamo tež tu z naši bliski končine, možemo tež šuloram poskičić vukubano. A zi su to mačano rečne, to vizo ti rejne, jo za tih obelero, když možemo ne tež s našimi šulorami sabovat.
1: Šako je mačašina v osebe v koronjach a ladanjach ključ k bližšemu zeznaču pacijentu a v obelerju.
0: Kak odbieži prózdninske dživo staroni, sme runje svišeli. Tež pekarni ve Voklecach maja zase dveju šulerju za prózdninske dživo. Onaj pomataj tam mlokove caute přijotovač, vukavataj popriančki abo pokvađetaj tykance. Pekarka Teres Martinova chce tak modosnych za remeslo a povanje zahojič.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Mi to nešče ženje napadnevo. Když si ja jo dokvaniše vobladam, to spoznaju. A se jo hižo raz na to narečova? Hišče nic. Nie mama prajva, zo un dženca hišče raz kvičari k nam šinže? Haj, pon se to hišče jenu cele dokvadne vobladam. Wotboka je to jara derje widzeć.
2: Witaj, taj. O, što da vaju dženca rano zabiera?
1: Skereš tu, Lexio. Naš susod Tomáš. A jeho šia, kiš je na jednom dybku pomjene kunčkojta. Kajž brek, so bineš to kunčkojte spožeral, ale jemu džeso s tym derje.
2: Voj staj pravaj detektivaj.
1: Wiesz ty znano, što w Tomášu je šijici?
2: Hoj, myslu sej, zo je vama jeho hada moje jabłko napadnuło.
1: Hada moje jabłko? Zwotke da tute zapšieče pšinže.
2: Stary legendže, so poveda, zo bieštaj tola hadam a jeva prinjej čvovekaj paradizu, a zostaj jedvoj zakazane płot, kotrž je hadami šijicjac vostav. Pozdišo je so prajivo, zo bi to jabłko. Byrnješ vo jabłku Biblii reč neje.
1: Ale čvak jabłka to tola neje, pola Tomáša, abo?
2: Nie, to štož pola Tomáša viditaj, je škitny krmst.
1: Krmst? Tute svoje hiše ženje svišala nesem.
2: Niemsce mjenuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščinje krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
2: Un stabilizuje krk a škita vosovki.
1: A maja žone tež hada moje jabłko?
2: Haj, pola žonu nenarosče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
1: A zvisuje to s tutem testosteronom, tadio, haj.
2: Tun testosteron postara so vo vupši vos a dleše vosovki. Přes čojš tun škitne krmst, abo te hada moje jabłko bule narosče hač pola žonu.
1: Derje, sem čipny na Tomáša dženca večo, ale nie udzieraj tak na njeho, prošu. Haj, haj.
2: Přeju vam rjany dzień. A dajtaj se lubić. Tun čas s Tomášom.
1: Dakči, dziakuju.

Ja nie wiem, hač to na was tež přitrichi, ale ja dobjach dla toho čera raz do Zobleksa poladać. Z urazom aj dvojniki a trojniki môžeće zaujesće šice nešto započeć, ale kakže potom dale? Kak rika ja fjellinge serbsce? Štvorniki? Aj, mopadže. Kak na to pšindu? V australskej su so štvorniki narodžili. Rytki podavk, ale oj, tu so rastanje, ale tutum porod australskej je hišće raz wasabičiši. Jedna žona je tam štyri jedno jekojte holce porodživa. Emily, Harriet, Alexa a Catherine nastachu potekim zjenojš jedneje wopvodženije jekovije bajnki. Polikace žone stanje so tajke nešto, jenojš pola njeđe jedneje z 15 milionov samodruosčo. To je potekim njeđe tak pravdže podobne, kajš 6 pravih ličbu při lotoraču meč, bez přidatne zupo ličbe potekim. Holce narodžiću so hižo ve 28. tydženju samodruosče z urezanjom, im pak ma so pozatnje zupo hič. Vostanu pak najprede išče nekotre tydženje na intenzivnej staciji. Za starších pak buđe netko snano vusko doma, onaj mještaj do toho hižo 4 dječi, a su netko z jednej samodruosču ličbu nedom podvojuje.

Jessac, mienšinu dona po 8 je, poprom jedne z našich dvejo miestno za gratulacije. Za hodzinu jednu gratulaciju mam, nietko nic, tu iš nemyslíme nietko na narodnine, ale na posmertnine. Viem sa na to dopomnič, zo sem ja ranije posmerči tu vusoval a rozpravjal, zo je Ozzy Osbourne, niebo, dženca je tomu runie leto a tu iš jeho nietko slyšim z Dreamer.

0: Šulerjo su wosrječ zasłuženych prózdnin. To rěka su ze svoj budowalu, abo jenohrja z lědneho pasu. Někoci pak, osebje starše letniki, se prózdninske dźěło pytaja. A to nienže jenož v serbskich instituciách Budyšinje, ale tež v zawodach nause. Lydia Mačijowa je w staroni Svjatje Ludmile Krosčicach prózdninsku dźěłačarku zetkała. Što nazoni a na čo lutuje, chceše Lydia Mačijowa wědźeć.
1: Wobydlerjo starunje Svjatje Ludmile, on je we swětwie rumnoši snědaja. Na kotbě stej bo s hadryščom. 15-letna Dana Kacerec poma domu Niki přiđele.
2: Monike Jens hat kupele čistočný mod, špunvano hat flíse na tých činách. Čora se ja tu vône zakotjuje čistočnýma, šo haja sem trausil kva. Jo, vanka tam, da te julke zarodže.
1: Domunik Bosku hojo dava je pokive.
3: Co se to šo hodí, že ste vobydlili, môža tohle ten úzniky užívač? Bez to za strach v obstě, za sonenče v obstvom, dokud je mokré.
1: 5 hodin traje dživo džin šuloky v staroni. Ráno v osmich přijede s mopedom ze smeržacie.
2: Dokud tu moja kmotra dživo, a ja som znajem přečelku ten, přes genia sociál tu bo, a to som je hajt ľubilo, to sa cvo pon joči, dokud ja ty jo poznajem, a pon to nejo také cuze.
1: Za prozninske dživo pača v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čím še jara spokojom.
2: Za jeznú dovolnosť a tam einfach kusne, čo ležemo.
1: Venica domu Monika Wenzlua stajne prostvu vo prozninske dživo dostava. Leca sú to cio šulerio. V domjacnoši za po svojich názorniniach rade hakle šulerio vo 17 let.
4: To môže sa šun kusliebe na nich spúšťať, oni sú samostatnejšie a ty boli dokladnejšie. Dokiš ma to tiš, oni maja kontakt tam se zjedžu a dobija tiš hygieniske vumene na spelnič a to je pon zvistate, pon tiš šun lepe zi su neku starše.
1: Dživo pola Domunika je od 15 let možne. Domunik Bosku hojo ma prozinske dživo šulerju za dobru věc.
3: Na kože pat, da ti ľudžo modli ľudžo ti kusk, ti dživo vobuky značuk, no što tak je šo, znamo so dživa v teke domách a v druže, a bude šo tam, kde šmole dživaš koča. Što k tomu suša, što pon na nich pošuli čaka. Jeli voj na študije, nenže.
1: Dana Kacerec trejeva v prozinach v Staruni, požišo pak ce fyzoterapeut kvuknič. Vednica Wenzlua vie, zo je skere šulerski praktikum buč do pohovanja.
4: To smo mu opravdžizno doživili, zo su, also to tež buče leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letoma i tu praktikum činila. Muso ti stajne veseli, když mu mamo tež tu z naši blízky končine, možemo tež šuloram poskyčiť vukubano. A zi su to mačano rečne, to vy za ty rejne, ja za tých robilero, když možemo ne tež s našimi šulorami sabovať.
1: Šako je mačašina v osebe v koroniach a ladaniach kľúč k bližšemu zeznaču pacientu a robileriu.
0: Kak odbeži prozninske dživo staroni sme runje slyšeli. Se za čas šulskih prozino po fenku zaslužit čmoc je o sebe za starších šulorjov a študentov atraktivne. Ale dže maja išče možnost, če sebi fenki zaslužit v prozinach, o tem slyšiče išče raz krotko po napodževečih.

0: Je 8, do napoće večejich a nitko.
1: Přejemy z Božo.
0: Dźensa swieči Chrósćicach knjez Pěter Hoza swoje 75. narodniny. Na tutym puću přeja jemu svoj lubi z wutroby, daj bo z Božo, Bože žonowanie, dale w obstanie krutu strowotu, spokojnosć, a do přichoda šo najlepšeho. Z Božo přeća podpisali su manželska Lenka, džakone dźěći Marcel, Bernadette a Adelheid z manželskimi, kajštěž 8 nučko Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Josef a Lucia. Čišice, vjesela sođenca na rjane sveđen. A dokež je narodnina Pěter Hoza wiele let jako tu bist pola kruščanskich muzikantov soborao, mamy tu nětko narodninsku pjesničku Kruščan muzikantov za njeho, dajče sebi lubić.

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Mi to nešće ženje napadnevo. Če se ja jo dokvaniše vobladam, to spoznaju.
2: A se jo hižo raz na to narečava?
1: Hišće nic. Nije mama prajva, za on dženca hišće raz kvičari k nam šinže?
2: Haj, pon se to hišće jenu cele dokvadne vobladam.
1: Wotboka je to jara dere widzeć.
3: Witaj, taj. O, što dawaju dženca rano zabiera?
2: Skereš tu, Lexio. Naš susod Tomáš.
1: A jeho šija, kiš je na jednom dybku pomjene kunčkojta. Kajž brek, so byneš to kunčkojte spožeral, ale jemu džeso s tym derje.
3: Vojstaj pravaj detektivaj.
2: Wiesz ty znano, što w Tomášu je šijici?
3: Hoj, myslu sej, so je wama jeho hada moje jabłko napadnęło.
1: Hada moje jabłko? Zwodkę da tute zapsieće psinze.
3: Stary legendze, so poveda, so bieżtaj tola hadam a jewa prynjej człowiekaj paradizu, a zostaj jedwoj zakazany płot, kotrysz je hadami szyic jacy wostał. Pozdziszo je so prajwo, so by to jabłko. Byrnież wo jabłku Biblii rzecz nie.
1: Ale čvak jabłka to tola nie, pola Tomáša, abo?
3: Nie, to, štož pola Tomáša viditaj, je škitny krymst.
2: Krymst?
1: Tute svoj hišće ženje svišała nesem.
3: Niemsce mienuje so tundžil šelt knopel. Knopel je serbščinje krymst.
1: A što tunle krymst tam čini?
3: Vun stabilizuje krk a škita vosovki.
1: A maja žony tež hada moje jabłko?
3: Haj, pola žonu njena rosće tak spěšne a vulke kajš pola mužu.
2: A zvisuje to s tutym testos...
1: Testosteronom, tadio, haj.
3: Tun testosteron postara so vo vupši vos a dleše vosovki. Přes čož tun škitne krymst, abo te hada moje jabłko bule narosće hač pola žonu.
2: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo.
1: Ale ne udžeraj tak na njeho, prošu.
2: Haj, haj.
3: Přeju vam aj rjane djen. A dajtaj se ljubič. Tun čas Tomášom.
2: Dakči.
1: Dakuju.

0: parkowanišću dla zaurjena a dalši pokio kečbu na autodroze A4 smio Frankobrod we wysokosći drježdane letanišćo. Tam je so na lewej jezdni njezbožo stało miestnošćnje išće rumowane, tu iš ječće tam s kečmje. Wyskače při pučach, tu naši končinje žane njesteja, tu iš přijemoj. Dobru jezbu vam!
1: Serbski rozvoz.
0: Nedom peč menšinu pana podživeči je dale džerejujo, zromanje s Anu Mariju Brečnadarec.

Nice neuješ w Miłoćicach, respektivnje Miłoćanskej skale a w serbskich Baslicach so tutun konc tydźenja swieći nie. Tež při najwjetšim jezoru Sakskeje wot jucišo zaso porjanje swieća Festival Break the Rules dźe do přichodne góra. Hač do njedźele stej tam wjace hač 70 hudźbnikow na 4 jewišćach, wobdźela so mjezdrujim 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu Přibrio, Kupanje, Beach Volleyball, Party Owa Watch a prvni raz tež male party direktnje při wodźe. A tež překvapenku zaso maja, štú sobotu večo, k tak mjenovanej Primetime, cibelki najednač na wónem jewištu ustupi, je jeszcze tajne a sakle krótko do ustupa wozevi. A dokaj so to šo tak rec nedom před našimi durjemi odmiva, so vjezo tež viacore serbske skupiny tam na puč podađa. Po takim šim serbskim modostnym přeju wiele vesela, keď bujče naso, piče tež raz jednu vodu, a zmiče se iznamenča za juce deštikove kejp sobu. A jažno klinču keštekin na nabo.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižek Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Mjazy zjerietamy jo tak, ako mjazy luzimi. Lubežiši Katska, Katka stoj žinca ve srežišču a vena se mysli až jo nieco vesebnego, což se drugim nespedoba.
3: Naduta Katska. Ve trgi jo mjaze zvirjetami, rovno tak, ako mjaze lužimi. Nikotare ga napšaudu ve sebi mysle, až su cevo vesebne, nejrednejše, nejlepše a jednorazove na našej zemi. Tak padebne jo se teke namierava Katska Katka, ako jo zasi raz se šampliva pesviše. Duce jo zmakava užinca.
4: Ga, namauki! Ty ga ugledaš ako také neporiedko.
5: Ach ty, Katska, Katka, tvoju nadutosť už o derie znajom. Togodla si tak rovno nielicim do svojich najlepších kumpankov.
4: Nadutosť? Šako megu pliješ, megu pekraju se šampliš a megu také hrši poviečú lietaš.
5: No jo, a...
4: Co to groni, no jo, a? Ty, užejnc.
5: Jo?
4: Jmežoš ga jano łaziš? To petom ugleda, ako by kšiu pegerach se piekoriš.
5: Nie wielicaj se tak. Ja mögu zalizć do nejmejčich žierkov. A mimo togo, moja luba Katska Katka, což ja gytujom, to gytujom. Kradosčivje.
4: Jojo, ty malkuš. Ty ka mi jano zaujžiš a som nieco vesebnego mjaze zvirjetami.
5: O, co drebe dejavo byšto vesebne na tebje, he?
4: Som ga jużo groniła, aż megu se šampliš pekraju.
5: Jo, ale to ugleda, ako by... Na, no kľubi zeušim groniš, kak to ugleda.
4: A megu letaš?
5: Doga znajo ptaški, kytareš megu to vele uše, a? A lepe, gaš ty lešiš, dej pse napšaudu bejaš, až ne zase nad zemju se grimnjoš.
3: Dvojko ste se Katska Katka a užinc tak rozgranjavej. Nasledku pak jo se užincoju vestu živo. A venjo švup-ti-vup zalies do mavučkeje žirki. Katska Katka pak jo dalej se jih živa na kšome gata, ako by zabili jej kazaš na svajžbu.
4: Taki głupenc. To ga jo jano užinc, a užincu jo vetvienosť či telik nasvieše ako kamuško na brjogu. Živnučka stverba ton užinc jo.
3: Katska Katka jo se sunuva do gata a jo gjarže či raz pegaše tam a sledk pliva. Kúždy ga jo dejo ju vižiš. Užinc pak je v žirce vetpecnu a za sebi mysliu.
5: Dlacok se ta Katska Katka jan tak velica. Jano dokulaš mžo se šampliš, pliješ a letaš, pf. Se myslím, až jo zavisče lepe, až jadnu vecku umyjoš. A tu pak pšauje, taka głupa velica ta Katska.
3: To pak Katska Katka nie omegava svišaš, dokulaš jo pšetce ješči gjarže pliva pe vesenskim gaše. No jo, Katski jadnore take su.
2: Jo, Katski jadnore take su, pen žicem ninto šiknem Katskam, vam, ljubižiši redne žen, viče ga se juža zase svišeme ve feriach, caka kužde žen, noj čojenko, na vas.
0: Raz!